0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Lactei.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medved bere blond la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: așa pe ea.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

0: cum e ea.
1: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul.
2: Domnița, zahărul familiei tale.
3: Probacus în începutul orei a doua, iar precum ați auzit bine, concursul nostru continuă. Așteptăm să ne sunați la 545333, să răspundeți corect la cele 5 întrebări și să câștigați cele 10 kg de zahăr.

0: dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, pe parcursul acestui jingle, ce înseamnă că fiecare cu tema
0: pe
1: lui
0: pentru...
1: Exact. Mă întreabă Cristina, zice, îmi pare că a câștigat Elveția. Eu fiind concentrată la concurs, dar n-a sunat nimeni din Elveția.
2: Pe fiecare cel doare.
1: Exact, exact. Noi acceptăm telefoane doar din Republica Moldova, pentru că doar aici, pe teritoriul țării, dăm 10 kg de zahăr.
0: Voi cu materie înaltă, noi cu cea pământească, cu zahăr,
3: de exemplu.
1: Da. Auzi, ziceai de materie înaltă. Apropo, vrem să vă reamintim. 022-545-333 este numărul de telefon. Mai așteptăm două apeluri ca să intrați în direct cu noi și să ne luați acele 10 kg de zahăr. Iar până atunci, până ne sună cineva, eu voiam să vă dau o știre tare frumoasă, care mi-a făcut ziua atât de minunată.
0: Ia spune.
1: Un bărbat de 79 de ani din Canada a decis să se înscrie la o școală de înfrumusețare ca să învețe să-și coafeze și să-și machieze soția, cu care este de peste 50 de ani de căsnicie, deoarece ea nu poate face asta singură din cauza deteriorării vederii și pentru că se ardea când încerca de fiecare dată. Și a zis, domnul, mă duc sub anonimat, fac aceste cursuri ca soția mea să fie cea mai frumoasă în fiecare dimineață.
0: Eu aș da premiul acestui bărbat pentru fidelitate frumos. Și pentru frumusețe sufletească. Uite, un premiu frumos. Uite, cine l-ar institui? Premiu pentru frumusețe sufletească.
1: Ești gata să deschizi...
0: Să sponsorizezi acest
1: premiu? Registrează această marcă.
0: Da.
1: Și cred că dacă reușești să găsești
2: nu
1: oameni care
2: mai, nu știu dacă s-a dat un asemenea premiu.
0: Nu s-a mai dat. Aceea și zic, să instituim noi un premiu pentru frumusețe sufletească, pe e care minunat. Să-l atribuim.
1: Da, domnul la aceste cursuri, știți ce a învățat? A învățat așa, să-și dea soția cu rimel, a învățat să-i aranjeze părul cu placa, să-i facă bucle, așa, să o fardeze și chiar să-i facă contouring după influencerii de pe TikTok.
0: Oh,
2: incredibil!
1: Așa. Susțin ei că sunt impresionați de noile abilități ale soțului, iar părul doamnei arată spectaculos în fiecare dimineață.
2: Domnul o coafează doar pe soția.
0: Normal, el doar vrea ca soția lui să fie cea mai frumoasă. Normal.
2: Nu, că mă gândeam că și poate s-a mai înscris.
1: Atenționăm, are 79 de ani și de 50 de ani este încă pe frumoasă.
2: Așa, fan.
0: Eu țin minte, eram la o sărbătoare aici la sub Chișinău, într-o localitate, la Băcioișă. A adus primar, domnul primar, a adus în scenă câteva familii care aveau peste 50 de ani de căsnicie. Și am întrebat-o pe o doamnă, una din aceste perechi, trei, zic, doamnă, ce a fost cel mai greu în acești 50 de ani de căsnicie cu soțul dumneavoastră?
2: Așa,
0: și ea a zis că...
2: Spus.
0: Dar nu mai țin minte că anii ăștia au trecut așa de repede. Vă dați seama? 50 de ani ca o...
2: Da, ca o suflare.
0: Ca o suflare a fost,
2: ca
0: da.
2: Ca o clipă.
0: Deci nouă ni se pare că anii trec greu atunci când ai alături un om pe care nu-l suport sau...
2: Dar când e vorba există... de un om foarte drag...
0: Dar când ți-i drag omul, cu el ți-i drag și în colibă,
2: exact.
0: Și pe dealul mare... Și
2: cred că nici supărările nu mai au... Și supărările
0: absolut.
2: Se uită
0: ce
2: foarte repede.
1: Așa este. Să știți că nu suntem supărați. Am fi fost supărați dacă nu ne-ar fi sunat cineva. Dar uite că ascultătorii noștri s-au inclus pe frecvența noastră și na doua oră și spunem bună dimineața. Cui?
4: Bună dimineața.
1: Așa.
4: Irina.
0: Irina.
1: De unde ne sunați?
4: Chișinău.
1: Din Chișinău. Ați mai sunat aici în direct?
4: Nu.
1: Am înțeles. Bun, 10 kg de zahăr puteți să câștigați astăzi. Pornim întrebările, da? Ce substanță dulce se găsește din abundență în mustul de struguri pe lângă fructoză? A. Glucoză. B. Lactoză. C. Celuloză.
4: Glucoză.
1: 2. Pe 29 aprilie 1958 la Chișinău a fost inaugurată A. Aleea Clasicilor. B. Piața Marii Adunări Naționale. C. ce? Piața Centrală.
4: Încă o dată anul?
1: 1958, 29 aprilie.
4: 1958.
1: A, Aleea Clasicilor, B, Piața Mare, Adunări Naționale, ce? Piața Centrală.
4: Nu știu, să zicem Aleea Centrală.
1: 3. Care este opera literară de căpătâi a lui Dante Alighieri? A. Faust, B. Divina Comedie, C. Iliada.
4: Dante Alighieri. Iliada, ce?
1: 4. Cum se numea adunarea care a votat unirea Basarabiei cu România? A. Adunarea Generală, B. Consiliul Țării, C. Sfatul Țării.
4: Sfatul Țării.
1: 5. Cine este autorul romanului Patul lui Procust? A. Camil Petrescu, B. George Călinescu, C. Liviu Rebreanu.
4: B.
1: George Călinescu, așa.
4: Da.
1: Irina, ai acumulat astăzi 3 puncte frumoase și vreau să-ți spun că exact la întrebările unde aveai dubii și ai mers așa pe ghici, acolo și le-ai nimerit.
0: Hai de pe jos să le recapitulăm.
1: Pe 29 aprilie, într-adevăr, la Chișinău a fost inaugurată Aleea Clasicilor. Opera de căpătâi a lui Dante Alighieri, a spus Iliada, este Divina Comedie. Cum se numește adunarea care a votat unirea Basarabiei cu România? Într-adevăr, Sfatul Țării. Ați ezitat, dar ați răspuns corect. Și cine a scris romanul Patului Procust? Ați spus George Călinescu și este Camil Petrescu. Roman studiat și e un roman care este și pentru bacalaureat. În fiecare an e printre.
4: Dar de atunci nu m-am mai întâlnit cu termenii.
1: Nu-i nimic, nu-i nimic. 3 puncte frumoase aveți astăzi.
4: Da, puțin.
1: E bine, e bine. O să mai așteptăm să ne sunați. Poate reușim să acumulăm.

0: citate. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kauland. 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică. Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
6: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.
7: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul.
8: Domnița, zahărul familiei tale.
9: Și dulce ne este discuția din această dimineață cu ascultătorii Radio Noroc.
10: Pentru că dulce este ora, 8:26 de minute.
9: Pentru că tare sper că dulci sunt și sunt și întrebările.
10: Da?
9: Da, așa sper eu.
10: Hai să vedem ce zice următoarea ascultătoare. Alo?
11: Bună ziua!
10: Bună! Mi se pare o voce cunoscută.
11: Melania de la Nisporie.
10: A, doamna Melania de la Nisporie.
9: Ziua!
10: Ne-ați mai sunat, doamnă.
11: Da, sunat ieri.
10: Mă bucur că nu pierdeți speranța și nu pierdeți curajul.
11: Da, da, sigur.
9: Eu sunt gata cu întrebările dumneavoastră.
11: Da, da, e tot. Gata să răspund, mă strădă.
10: Foarte bine.
9: Perfect.
10: Haideți.
9: Prima întrebare. Din ce este extras în mod tradițional zahărul de arțar foarte popular în America de Nord? A. Din fructe. B. Din seva trunchiului. C. Din rădăcinile uscate.
11: A treilea variantă.
9: 2. Ce element chimic constituie diamantul în proporție de 100%? A. Carbonul. B. Fierul. C. Oxigenul.
11: Oxigenul.
9: 3. Orașul Chișinău este inclus în top 20 ca și A. Cea mai tânără capitală europeană. B. Cea mai verde capitală europeană. C. Cea mai zgomotoasă capitală europeană.
11: Cea mai verde.
9: 4. La inițiativa cărui scriitor, în 2004, lângă Soroca, a fost înălțat monumentul poetului anonim numit Lumânarea Recunoștinței. A. Nicolae Dabija. B. Ion Vatamanu. C. Ion Druță.
11: Dabija.
9: 5. Care este cea mai înaltă cascadă din lume? A. Niagara. B. Cascada Angel. C. Cascada Niagara. Victoria.
11: Niagara.
9: Așa.
10: Așa.
9: Doamna Melania. Mă auziți?
11: Da, da.
9: Câte puncte ați acumulat ieri?
11: 4.
10: Oh! Bine ați acumulat.
9: E bine. E bine și astăzi. Nu sunt 4 puncte, sunt un pic mai puțin. Aveți un punct, dar frumos, frumos. L-ați ochit la întrebarea cu numărul 3. Ați spus corect. Cea mai verde capitală europeană este Chișinăul. Haideți să mergem pe celelalte variante, pe celelalte întrebări. Din ce este extras în mod tradițional zahărul de arțar? Frunze, trunchi sau rădăcini uscate? Dumneavoastră ați spus rădăcini uscate. De fapt era trunchi, că el este verde, din el se extrage zahărul.
10: Din ceva uscat, cum poți să extragi zahăr?
9: Ce element chimic constituie diamantul în proporție de 100%? Ați spus oxigenul, dar era carbonul. Pentru că vorbim despre un material dur.
10: Da.
9: Lumânarea recunoștinței, la inițiativa cărui scriitor în 2004 lângă Soroca a fost înălțat, dumneavoastră ați spus Nicolae Dabija.
10: Dar de fapt,
9: dar de fapt era?
10: Cine ați și fost înmormântat acolo? Un mare scriitor.
9: Dacă nu este domnul Dabija...
11: Mândruț.
10: Sigur că da.
9: Așa.
11: Mai vedeam mai târziu.
10: E târziu, este adevărat.
9: Și cea mai înaltă cascadă din lume, ați spus cascada Niagara, și este cascada Angel din Venezuela.
10: Ei?
9: Dar nu-i nimic.
11: Nu-i nimic.
9: Știți de ce mă bucur eu? Mă bucur de faptul că mai sunt zile până pe 31 iulie în care puteți să ne sunați.
11: Desigur, avem
9: da. Timp. Sigur că da, și zahăr să știți că mai avem pentru fiecare zi.
11: Bine.
10: Da, și ca să vă îndulcim cumva într-un fel dispoziția de participare la concursul de astăzi, o să dăm un cântec imediat. Da?
11: Da, sigur.
9: Noi vă îmbrățișăm, doamna special. Melanie. Vă mulțumim că ne-ați sunat și curaj pentru mâine.
11: Bun, mulțumim. O zi bună.
9: O zi frumoasă.
10: O zi bună, o zi bună. Cu telefonul doamnei Melanie de la Nisporeni punem punct concursului de astăzi și tragem linia roșie.
9: Linia roșie o tragem. Hai să sunem puțină muzică. Noi între timp facem calculele, da. Și revenim neapărat aici.
10: Numărăm secundele, pentru că aici e o luptă pentru secunde.

0: și Andrei.
1: Iarăși ne-am învârtit și ne-am șușit și ne-am am tot dansat cu Suzana Popescu. Hai țâca, țâca, țâca. Ia te rog frumos, țâca, țâca. În ritmul ăsta dă-ne și rezultatele.
2: În ritmul țâcăi? Nu, nu o să pot, pentru că aici trebuie un pic mai mult, mai multă cumpătare și calm. De la ritmul alert al țâcăi la țâca noastră aici, da, pe hârtie. Prieteni, am în mână tabelul cu cronometrul fiecărui răspuns.
1: Așa.
2: Da. Și auziți poșnetul foii. Deci pe locul 5 astăzi se clasează Melanie de la Nisporin cu un punct și 8 secunde consumate.
1: Bravo!
2: Locul 4 îl obține astăzi Maria de la Chișinău cu 2 puncte și 14 secunde consumate.
1: Aplauze, da.
2: Pe locul 3 Irina de la Chișinău cu 3 puncte și 34 de secunde folosite pentru a răspunde la aceste 5 întrebări.
1: Așa.
2: Locul 2. Și iar, îți amintești ieri, de exemplu,
1: acea secundă magică.
2: Da, o secundă l-a despărțit pe câștigător. Adică cu o secundă diferență a câștigat Alexandru de Comarșel.
1: Da, da.
2: Deci astăzi diferența este de 4 secunde. 4 secunde doar. Pe locul 2 rămâne Grigore de la Șoldănești cu 4 răspunsuri și 16 secunde folosite. Iar Elena de la Chișinău are 4 răspunsuri corecte și 12 secunde.
1: Uite, mi-am notat și eu. Deci domnul Grigore a răspuns la 4 întrebări în 16 secunde corecte și Elena la 4 întrebări în 12 secunde.
2: Are 2 întrebări la care a răspuns fără să gândească. Deci la prima întrebare și la, la a patra. Mi-am însemnat tot, am cronometru în față și cronometrez foarte exact.
1: Așadar, o felicităm pe Elena din Chișinău. Dacă ne aude, să știți că da, dumneavoastră ați câștigat 10 kilograme de zahăr și spunem acest lucru ca să nu ne mai sunați mâine să spuneți că vreți să participați la concurs. Odată ce ați câștigat, nu mai aveți dreptul să participați. În schimb, astăzi 10 kilograme de zahăr vă sunt asigurate în debaraua casei voastre.
2: Astăzi dați o petrecere în cinstea acestui frumos câștig de la Radio Noroc.
1: O petrecere dulce, pentru că ați participat la concursul de 10 ori mai dulce.
2: Da. Trebuie să le mulțumim tuturor participanților.
1: Da, le mulțumim pentru faptul că au reușit să ne sune de la 7:30 la 8:30. Mâine, zi de joi și vineri, iarăși dăm 10 kg de zahăr. Cei care nu au reușit să ne sune sau care nu au avut curajul pot să o facă mâine. Cei care nu au reușit să acumuleze numărul necesar de puncte și să răspundă corect și în timpul perfect, atunci pot să o facă și mâine.
2: Da. Cine nu a câștigat până astăzi poate reveni mâine cu telefon. Cine a câștigat, felicitări. Le mai dăm posibilitate și altora să câștige.
1: Sigur.
2: Ne reauzim la concurs mâine la ora 7:30, iar emisiunea de astăzi continuă.
1: Cu urmează, muzică.
2: Da, sigur, urmează formația 7 clase. Irina Rimes și frații Bivol, nu înainte să vă reamintim un lucru foarte important.
3: Această oră conține plasare de produs.

ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kaufland, 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzii Telemar, 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rufe Semana, 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Această oră conține plasare de produs. Bună dimineața, 9:08. Așa, Cristina, pentru că nu avem rubrica de fotbal, în contextul meciului care a fost ieri, Statele Unite cu Belgia,
1: da.
0: Nu știi știrea.
1: Cum nu știu știrea?
0: Nu știi știrea, nu știi că Donald Trump vrea să anexeze și Belgia.
1: A, deja vrea să anexeze și Belgia, nu ar vrea.
2: El se ia la întrecere cu Putin. Când deci, vrea să anexeze mai multe țări.
1: E o competiție acolo.
0: E o competiție și când cineva îi trece calea lui Donald Trump, ce face?
2: Iotaie
0: și el, exact. Având în vedere faptul că ieri Statele Unite a pierdut în fața Belgia, a zis Trump, da, ce Belgia nu poate să facă parte din Statele Unite?
1: Da, și de cât am înțeles, a și intervenit pe acolo.
0: A fost un pamflet, o mică glumă, deci nu e o știre adevărată, e doar gluma pe care...
1: Am înțeles.
0: Asta pentru cei care nu au înțeles.
1: Dar nu ne-ar mira să se întâmple și una ca asta.
2: Te rog, o dată în plus această precizare, pentru că...
1: E doar o glumiță.
0: Doar o glumiță, da. Cristina, eu am câteva știri, eu mi-am selectat. Măi, ce înseamnă să fii gemeni? Te înțelegi cu omul ceva și zici, hai,
2: îți faci așa cum vrei tu.
0: Exact.
2: Nu, ce înseamnă să fii fecioară, că le repzi pe toate, inclusiv capriciile gemenilor. Hai zi.
0: Cristina, tot e fecioară. Așa că ai grijă ce zici despre fecioare.
2: Păi ești, de ce crezi că e? Nu te rabdă sau...
0: Bun, hai să mergem cu o știre. Asta mi-a plăcut. Cristina, atunci când mergi în vacanță,
1: așa,
0: ce obișnuiești să iei cu tine acasă?
1: Ce obișnuiesc să iau cu mine acasă? Stai că m-ai pus așa într-o mare dilemă. Să-mi amintesc că de unde anume să iau?
2: Te apropii de esență.
1: De la hotel categoric nimic.
0: Nu iei nimic?
1: Nu, categoric.
0: Păi nu ești moldoveancă.
2: Gata, asta nu e despre tine.
0: Nu. Și să știi că în mod normal oamenii mai iau câte ceva. Iau în ghilimele, că e alt cuvânt. Deci iau oale.
1: Ce fac cu oale?
0: Oale iau, oale, oale. Oratiță. Deci merg la bucătărie pe ascuns și iau oale, da.
1: Nu pot să cred,
0: da. Umerașe, prosoape, veselă, da. Sunt obiectele furate de
2: halatele astea de cameră,
0: exact.
2: Papucii de cameră cei albi.
0: Da. Telecomenzi.
1: Dar la ce le-a fi trebuit telecomanda aia? Că oricum trebuie să fie compatibilă.
2: O prinde bine acasă.
1: Trebuie să fie oricum compatibilă cu...
2: Asta
1: deja nu mai contează.
2: Asta e altă întrebare.
0: Să știți că am citit o știre și pe lângă a fost de fapt un sondaj Travel Minute și arată că pe lângă furturi, proprietarii se confruntă frecvent cu încălcarea regulilor de cazare, solicitări absurde, pagube provocate de turiști și dacă ar trebui să facă un top, au zis așa, pe locul 3 ar fi umerașele, pe locul 2 ar fi prosoapele și pe locul 1 ar fi cipicii, papucii de hotel sau, exact cum a zis tata, halatele. Cel mai bizar lucru...
1: Acum îmi pune întrebarea, nu sunt umerașe suficiente acasă? Eu, de obicei, paradoxul, eu car umerașele de acasă cu mine de fiecare dată când merg în deplasare, pentru că sau îmi iau costum sau îmi iau o roche pe care sunt
0: înșelită. Și le lași tu?
1: Nu le las, le iau cu mine.
2: Și toată lumea crede care te vede, crede că tu ai furat.
1: Nu e adevărat, pentru că umerașele mele sunt foarte colorate.
2: Acum încearcă și le demonstrează că sunt umerașele tale de acasă.
0: Stați un pic, că eu nu mi-am terminat știrea. Voi știți care este cel mai bizar lucru? Hai, lucru bizar pe care considerați voi că-l iau turiștii.
1: Bonitele astea pentru cap? De la baie?
0: Ar fi.
2: Șamponurile astea de...
0: Asta nu e bizar, ceva bizar.
1: Ceva bizar, ceva.
2: E, dacă nu
1: setul ăla de ace...
2: Divanul, cadapeaua, fotoliu.
0: Măi, dați-mă spun așa, conform acestui sondaj, Travel Mint, cel mai bizar lucru, un topor.
1: Există și așa ceva la hotel?
0: Da.
1: Adică...
0: Deci cel mai bizar lucru a fost un topor pe care turiștii l-au luat de la un hotel.
1: Cred că era ca un obiect de decor pe acolo.
2: Cred că cineva a lucrat acolo și l-a uitat într-o cameră.
0: Și omul a mers și a zis că, măi, și mi-ar trebui un topor.
2: Ce stă toporul ăsta fără trebuință aici? Da?
1: Incredibil. Deci la topor chiar nu m-am gândit. Mă gândeam că iau cu ei de la baie boneta aia pentru...
0: Da, stai un pic, nu? Stai, în mod normal,
2: Cristina, dacă iau o bonetă de la un hotel, ea nu o să poată dormi trei săptămâni după asta.
0: Cristina, în mod normal, tot ce, așa știu eu, tot ce, ce este împachetat în, în pliculețele alea de singură folosință, ți aparține.
2: Da.
0: Adică ai voie să
1: ai voie.
0: Săpunelul micuț, da, rotund sau pătrat, în funcție al tău.
2: Șampon,
0: să știi că până și kitul ăla de cusut, ac, goață, câte un fir, tot poți să-l iai.
1: Adică nu ar trebui să ne mustre
0: conștiință. Exact, nu-i nimic bizar. Și boneta aia la fel.
2: Hai să nu le sugerăm ascultătorilor ce să iei.
0: Le-ai achitat pentru asta, stai un pic. Pentru asta este achitat.
1: Este bunul.
0: Vorbim aici de prosoape, de halatul de capot.
2: Eu am fost martor după ce m-am odihnit într-un hotel din Turcia. Când plecam, un hotel foarte luxos, când plecam, în fața mea un tip care era cu soția și la un moment dat l-a oprit ăsta de la recepție.
1: Uh-huh. Așa.
2: Și a zis că în camera dumneavoastră lipsesc două prosoape.
1: Domne, cât de penibel.
2: Și el a spus, dar nu știu, ci, vă rog frumos că vine paza și o să vă verifice cu șingeantă. Păi și când a scos omul cel la prosoapele, pe care soții s-a le-a băgat acolo, știi, el nici nu știe să arată. Adică, cel puțin, așa a creat senzația.
1: E o situație atât
2: le vede prima dată.
0: Știi cum vorba e? Vreau să zic ceva și mă mănâncă mâinile și limba să zic și s-ar putea să nu pice bine, dar am să păstrez și anonimatul. Am un coleg, îl cunoști foarte bine, care mergând împreună într-o deplasare, știi ce făcea în fiecare dimineață? Lua de la cantină borcănașele cu gem, alea mici, mici, mici, și le punea în...
1: Le depozita în...
0: Da, și îl întrebam, zic, da, de ce ai nevoie de gemurile astea? Că avem gemuri și acasă. Ai zis că, da, nu le iau pentru gemul, le iau pentru borcănașe, că după aia borcănașele sunt alea mici, mici, mici.
2: Așa.
0: Arată foarte bine.
2: Îl speri și duce analiză la policlinică.
0: Nu știu ce face, îi plac foarte mult borcănașele respective.
2: Ei, asta e un fel de fetiș.
0: Poate să fie un fetiș, dar...
2: Kleptomanie.
0: O fi.
1: Eu și-o fi având o pasiune ascunsă pentru borcănașe. Nu se știe că oamenii au pasiuni uneori foarte
2: ciudate. Deci la piață, am borcănașe pentru analize, borcănașe mai mari, mai mici.
0: Așa. Bun, trecând ușor de la această știre...
1: Stare de vacanță.
0: Da, apropo, stare de vacanță, de ce frumos.
2: Azi este ziua comunicării cu Universul, află deci. Una dintre sărbătorile acestei zile. E ziua mondială de combatere a alergiilor astăzi.
1: Așa.
2: Deci, circa 40% din populația lumii are un sistem imunitar hipersensibil și reprezintă reacția adversă la polen, mătreață de animale, mătreață și praf de casă, alimente, medicamente și alte iritații. Iată. Și ziua comunicării cu Universul, ce înseamnă asta? Oamenii au consultat de mult timp stelele, prezicând viitorul în baza pozițiilor soarelui și ale altor planete în momentul nașterii unei persoane. Uh-huh. Deci, iată.
0: Uite, în contextul
2: cel despre
0: ăsta,
2: care vorbește Sanda, nu știu cu cine comunică.
0: Eu nu știu cu cine comunică, dar tipul a fost unul dintre puținii care au prezis cu tremurul din Venezuela. Are și un cont pe online care l-a prezis, a zis că va fi un cutremur cu două replici, a mai continuat el câteva detalii.
1: Puțin,
0: în viitor apropiat, da, cumva a fost. Deci persecuția asupra bisericii din țară a prezis-o și el. Uh-huh. Apoi a zis că vor veni două cutremuri care vor zgudui țara. Așa, într-un mod tragic, zice el. A prezis plus minus și cifra și campionatul mondial va fi punctul de cotitură în istorie pentru o epidemie nouă numită norovirus, care va fi asemănată cu ciuma neagră. Eu înțeleg așa, din reacțiile pe care le-am citit în urma acestei postări.
1: Mi-ai dat de gândit.
0: Exact.
2: Și un băiețel, cât are?
0: E un băiețel, poate să fie, nu, probabil un pic mai mult, până în 18 ani.
2: Să că în Venezuela arată așa mici toți.
0: Probabil, da, și asta ar fi. Dar zice el că acest campionat mondial va fi acel punct de cotitură. Va ucide mulți oameni și, zice el, practic de la jumătatea lunii iulie sau când se termină campionatul mondial, ar trebui să fim foarte atenți cu lucrurile care ni se întâmplă.
2: Aha.
0: Eu nu știu acum care este conexiunea lui cu Universul.
2: El este orb?
0: Nu știu, probabil citește, nu știu.
1: E un fel de
2: Nostradamus.
0: O fi, nu știu. Norovirus, zice el, asemenea cimei negre, mă rog, sunt mai multe detalii, dar oamenii tind să-i dea crezare pentru că cel puțin
1: ceea ce ține de cutremurele pe care le-a
2: prezis, ce a prezis s-a împlinit deja.
0: Exact. Deja. Așteptăm știrile, dar bune să fie, Cristina.
1: Da, și să sperăm că e doar o eroare de sistem, predicție.
0: Da, asta ne-am dorit eu cu toți. Măi, mai am o știre, dar aici trebuie, simt că trebuie un spațiu aparte,
1: da,
0: dedicat,
1: mâine,
0: dedicat, doar, da, matinalul.
2: Hai să, hai ceva conservat. Mai vesel, hai ceva mai vesel, fetelor, hai, ansamblul Etofolcoric Șoimani, vă rog frumos.

0: pubblicitate.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.

0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kaufland, 82,5%, 180 grame la 25,99 lei 99 bani, merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei 99 bani, balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
1: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

După 3 sud-est și Dan Sierra, iată-i pe cei de la Acord cu unul dintre ultimele hituri ale lor.

0: Ora 9:33.
1: Ei, și pentru că, uite, i-am ascultat mai devreme pe cei de la Corp, o să vă spunem în felul următor că băieții au scos deja o melodie nouă în colaborare cu o tânără interpretă. De fapt, este fiica Cristinei Scarlat. Dacă știți sau ați văzut pe canalul de YouTube al băieților, Totul pentru tine se numește, se anunță a fi un hit al verii. Asta pentru cei care nu vor să doarmă și cei care vor să simtă dragostea la intensitate maximă.
0: Și pentru că mai avem timp până la publicitate, o să vă reamintesc că astăzi e sărbătorile zilei de astăzi. Ziua Mondială a Deconspirărilor, despre care am vorbit, Ziua Comunicării cu Universul, Ziua Găsirii Ascunzișurilor. Știi, fiecare dintre noi are un loc unde își ascunde niște chestii personale pentru ca să nu dea de ele copiii, nepoții, soția sau soțul.
1: Exact,
0: și așa mai departe, da? Hai să nu, să nu ne ascundem după deget. Oricine are nevoie de puțină intimitate și atunci găsește în casă chiar de fel locușoare unde își ascunde.
1: Eu nu știu de ce m-am gândit la copii și la acea activitate copilărească de a-ți cunoaște locul unde te ascunzi și nimeni nu te găsește. Sub pat, în dulap, sub, după draperie, știi? Uh-huh. Ascunzișul ăsta al copiilor.
0: Ascunzișurile copiilor sunt niște chestii nevinovate. E mai rău atunci când soțul ascunde de soție, de exemplu, țigările sau sticlele de bere prin casă.
1: Acum depinde din perspectiva cărei vârste privim această sărbătoare.
0: Corect. Mai sunt și alte sărbători de alt gen. Deci, în Statele Unite azi este ziua intitulată așa: Fără dramatism, savurează umorul, lasă dramele.
1: Bun
0: îndemn, așa?
1: Îndemn, da.
0: Deci trebuie să te relaxezi, să râzi și să lași deoparte orice surse,
1: adică trebuie fiecare
0: de dramă.
1: Lucru. Da, uite, și Toma Caragiu zicea, umorul este o formă de demnitate. Când râzi, înseamnă că noi ai fost înfrânt.
0: Uite așa, ziua picturilor de pe corp sau body art. Astăzi este bine să vă pictați corpul și să ieșiți în stradă, dar doar că body art se savorează când ești nud, când ești dezbrăcat în pielea goală. Nu știu dacă cineva o să
1: ar îndrăzni.
0: O să aibă îndrăzneală, da. Deci, sunt omagiați celebre aceste zile: Jean de la Fontaine, fabulistul francez Ferdinand Zeppelin, Zeppelin, inventatorul dirijabilului, sau americanul John Rockefeller, primul milionar din istorie. Dar că astăzi, în anul 2002, s-a stins umoristul și actorul Pavel Bechet. Și eu mi-amintesc cu mult drag de acest om, foarte inspirat, cu care am fost colegi de grupă la actorie și...
1: Luminoasă să-i fie, da, amintirea, pentru că avem persoane remarcabile pe care nu trebuie să le uităm nici numele și nici nu ar trebui să uităm contribuția lor la cultura noastră.
0: Prieteni, ne continuăm la 9:36. Vitalie Dani cu ultimul său hit.

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.

0: Până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: văzut noi cu Veronica.
1: Multă vreme a trecut
0: vremea
1: Veronica.
0: Da, și Veronica ce a zis? Ei, dacă nu ne-am văzut de mult, hai să vin și cu o ofertă din asta care, la care ascultătorul Radio Noroc nu va butona pe alt post de radio, ci va rămâne aici.
2: Da, așa că rămâneți cu noi încă 15 minute, pentru că Veronica astăzi v-a pregătit o ofertă specială
0: pentru voi.
2: Veronica, fată bună! Da, dragii noștri gospodari care munciți de dimineață, deci dis de dimineață.
1: Veronica, merg cu tine, Veronica.
0: Spune oferta.
2: Așa, astăzi vorbim despre confort. Cum trebuie să dormim bine, ca să ne simțim bine, ca să avem o stare de bine fără dureri. Astăzi, după cum vedeți, am venit cu toperile noastre.
0: E posibil stare de bine fără dureri?
2: E bine, trebuie să fie,
0: există?
2: Și așa. Da.
0: Nu, hai,
2: da.
0: Ascult.
2: Așa, deci astăzi am venit cu oferta noastră de la Dormeo.
1: Nu de rota, vezi că e montată pe unda pozitivă.
2: Deci eu astăzi am venit cu pozitiv și cu bani puțin pentru cei care ne ascultă și pentru cei care ne
0: ascultă. Asta e important.
2: Ce ofertă fierbinte am venit eu astăzi? Deci cu 999 de lei, cei care ne ascultă și ne privesc pot procura toperul nostru de la Dormeo, care vine în mărime de 70 pe 1,90 sau mărime de 80 pe 1,90. Astăzi am venit anume cu mărimile mici, deoarece de fiecare dată venim cu oferte avantajoase la mărimile mari și mă gândesc doar la cei care dorm în cuplu, deci două persoane, și uite că avem apeluri de la bunii, de la cei care dorm
0: solitari,
2: singuri,
0: cei care
2: singur,
0: chiar
2: da. Domnul Dumitru din Raionul Drochea ne sună și ne spune: uite, eu dorm singur, dar voi nu-mi faceți ofertă și pentru mine.
0: Dacă tot nu puteți să-l găsiți domnul Dumitru a doua jumătate, măcar îi dați un confort
2: asta
0: omului.
2: Asta ne-a zis, dacă nu-mi dați toper la ofertă, dați-mi a doua jumătate. Și zic, mai bine să venim cu ofertă la toper. Așa că
0: astăzi... Domnul Dumitru, astăzi este oferta dumneavoastră. 022-264-036, vă zic eu telefonul.
2: Da, deci cu doar 999 de lei vă puteți face cu toperul nostru de la Dormeo. Deci este cu aloe vera, husa este hipoalergică, se fixează bine de pat, ce-mi place că nu derapează, fie că îl punem pe o parte de pat, deci pentru cei care avem paturi extensibile și nu dorim să-l desfacem, dar dorim pe o parte. Deci putem să punem 1,70 m pe 1,90, este ideal pentru cei care doresc să se odihnească. Păi uitați-vă că astăzi am adus și un preț pe cinste, deci cu reducere mai mare de 67% reducere, așa că nu ezitați, nu așteptați, cei care ați dorit confort pentru casa dumneavoastră, cei care aveți o saltea mai veche sau un pat mai vechi, nu vă grăbiți să-l scoateți din casă, pentru că putem să punem să înlocuim cu un toper bun, comod și confortabil ca să dormiți voi bine. Și astăzi încă cu bani puțini, deci cu doar 999 de lei, sunând chiar acum la 022-264-036.
1: Și nu neapărat pentru oamenii singurați sau însingurați. Te-ai certat cu soția, vrei să dormi pe alt pat, te-ai dus și te-ai culcat pe toper, măcar să ai condiții normale de somn.
2: Da, da, și așa se poate pentru cei care doresc să-l pună la terasă. Deci au un pat la terasă,
1: da.
2: Și este mărimea, nu știu, 90 pe 1,90 m, deci puteți să luați un toper pentru mămici, pentru bunici care dorm și le place să doarmă deja, să aibă liniștea lor și nu dorm împreună. Asta spun de bunicii mei care se mai ceartă și nu adoră ei să dormă împreună.
0: Eu din câte am citit, specialiștii în general ne recomandă să dormim
1: separat,
0: da, pentru că somnul este mai liniștit. Eu aș avea câteva întrebări la acești specialiști. Aș putea să dezbat această teorie și ipoteză, pentru că eu consider că atunci când omul este lângă tine, îi simți vibrațiile, e mult mai plăcut. Dar în contextul exact a ofertei voastre, e bine să ne gândim și la oamenii care sunt singuri.
2: Dar și la copii.
0: Exact, și la copii. Da.
2: La copii, mai ales că pentru cei care au studenți și se pregătesc de pe acum că plecă la...
0: Hai să gândim macro, Veronica. Așa? Eu mă gândesc acum, știi ce, la ce? La grădini.

0: Oh. Eu mă gândesc la grădinițe, la tabere.
1: Da.
0: La ce, da, cam asta, grădinițele și taberele, pentru că ele au nevoie de astfel de topere pentru o singură persoană, să le ofere toate condițiile copiilor. Și acum imaginați-vă, asta eu vorbesc pentru șefii de grădinițe, câtă grijă o să oferiți și o să acordați copiilor în momentul în care veți avea astfel de topere și beneficiați de ofertă.
1: Da, da, da. Deci cu doar 999 de lei puteți să luați câte cantități, dar este în limita stocului, așa că grăbiți-vă. 10 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon 022-264-036 și să beneficiați, pentru că toperul este cu spumă EcoCell, deci ortopedică, comodă, care se adaptează, fie că...
0: E spuma aia care îți ține minte corpul.
1: Da, da? Deci cum dormi, pe o parte, pe alta, pe burtică, deci îți ia poziția și îți dă un confort așa aparte.
0: Salteaua, să fac o glumă, Salteaua are o memorie mai bună decât soția.
2: Eu nu cred că Salteaua poate să aibă memorie mai bună decât soția. Memoria soției este inconfundabilă, inconfundabilă și incomparabilă.
0: Așteptam să dezbat acest subiect. Bun, 999 de lei, 022-264-036 este numărul de telefon și oferta cu care a venit Veronica, fată bună.
1: Da, astăzi. Și cu oferte fierbinți ca de fiecare dată, mă strădui ca să vin tot mai bine și mai bine la voi. Pentru cei care ne ascultați, dragile mele gospodine, pentru asta vă mulțumesc. Știu că sunteți în grabă, poate munciți în grădină, că deja se coc roșiile, am vorbit aseară cu soacra și practic stă numai în grădină pentru că are și
0: roșii și
1: are... Și poate să-și iau un toper, pentru că chiar muncește foarte și foarte mult, dar ea l-are deja acasă, pentru că nu ai cum să ai așa în oră bună și să n-ai un toper în casă. Aha. Sau să nu ai produse de la Dormeo.
0: O bilă albă în coșul Veronicăi, are grijă de soacră.
1: Bineînțeles, de toți acei mei dragi, iar voi, dacă vă gândiți la părinți, la bunici, la cei dragi vouă și știți că au nevoie de un toper, deci o saltea de 4 cm care se pune deasupra pe pat, păi poftim, acum este momentul ca să beneficiați. Deci cu doar 999 de lei. Deci, dragi gospodari, noi foarte bine știm că un produs bun de calitate costă. Deci dacă în mod normal un toper este la 2999 de lei, astăzi v-am adus cel mai frumos și mai bun preț doar pentru ascultătorii noștri de la Radio Noroc. Pentru cei care ne priviți la TV și abia așteptați ofertele noastre, păi poftim, astăzi m-am gândit la voi, la sănătatea voastră, la somnul vostru și v-am adus tot ce este mai bun. Deci și pentru cei totuși care vor solicita și mărimile mari, pentru că nu ai cum, mai avem și cei care au nevoie de mărimi mari, deci avem toperul de la Dormeo Roll-Up Green Tea, care vine cu ceai verde, mărimile mari care vin 1,60 m x 2, 1,40 m x 2, deci dacă în mod normal costă 4, 5.000, 6.000 de lei, astăzi o să luați cu doar 2.999 de lei.
0: E foarte bun prețul, da, e foarte bun prețul. De altfel, o colegă de-a noastră, o colegă de-ale noastre din redacție căuta un toper recent și zicea că decât să investească într-o saltea, și e destul de costisitoare, mai ales și e vară, toate economiile s-au dus pe vacanță, zicea că s-ar gândi să prindă ofertele de la Radio Noroc cu topere, pentru că are nevoie de unul mare pentru doi copii. Și mă uit la acest toper, de ce ziceți roll-up? Pentru că reușește foarte ușor să se,
1: să se ruleze,
0: da?
1: Da.
0: Are și frânghiile astea, mă rog,
1: ca să-l prindem,
0: exact,
1: ca să fie pentru a-l depozita, foarte comod. Și are și o husă, deci un sac care...
0: Și husa este antiderapantă și antiumiditate, nu?
1: Da, da, da, deci anume la toperul roll-up el vine și cu 5 cm grosime și este o husă impermeabilă. Putem să-l luăm și în călătorii, cei care iubesc să călătorească puteți să-l luați, cei care doriți un toper mare, că vă vin nepoții acasă și puteți să-l puneți chiar jos la podea ca să doarmă, să facă o amiază, păi puteți să întindeți jos toperul, pentru că este foarte comod, este practic și nu ia recele de la
0: podea. Dacă mergeți acum în câmp, aveți o harbuzărie și aveți nevoie să vă păziți harbuzăria de hoți și cei care pe timp de noapte reușesc să se înfrupte din deliciile voastre, vă luați un astfel de toper, vă culcați.
1: Și vă fură toți hărbujii.
0: Pentru Pentru că dormi bine, da?
1: Pentru că dormi bine.
0: Așa, bun. E o variantă și asta. Eu m-am gândit la faptul că nu stai chiar așa pe pământ, pe da? Pământ, dar ai un topper care are o grosime destul de bună și ți-ai și confortul sub clar de lună.
1: Da, da, în aer liber, foarte frumos. Deci voi beneficiați de ofertă, sunați în continuu 0222640036. Pentru voi, mămicele mele dragi, gospodarii noștri, bărbații noștri care munciți foarte mult, să știți că meritați și să dormiți bine pe un pat comod, pe o saltea comodă. Păi uitați-vă că astăzi Dormeo vă încântă cu reduceri foarte și foarte mari, deci mai mari de 67% la mărimile 70 pe 1,90 m sau 80 pe 1,90 m. Pentru cei care doriți mărime de 90 pe 2 m, este la preț de 1599 de lei. Dar cu această calitate cu această calitate merită să investiți acești bani, pentru că vă costă doar 999 de lei. Așa că nu așteptați.
3: Radio Noroc, ora

0: prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridi. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
4: Alo, ce faci?
5: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
4: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
5: Și cum mă ajută asta?
4: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
5: Da, cu cazare și transport ce fac?
4: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
5: Și unde semnez contractul?
4: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară.
2: Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-5347. Notează! 067-5347.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, unt Kaufland 82,5% 180 grame la 25,99 lei, merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei, balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: de parfum.
1: Uno, dos, tres.
2: ¡Viva!
1: Bravo, bravo, este.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local Unt Kauland, 82,5%, 180 grame la 25,99 lei 99 bani, merluciu trunchi habzii Telemar, 1 kg la 59,99 lei 99 bani, balsam de rufe Semana, 2 litri la 89,99 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie. Căsuța mea, unt de 200 grame, 30 de lei 90. Morcovi spălați la 13 lei 50 kilogramul. Banane la 25 de lei 50 kilogramul. Iar pentru roșii galbene, vezi oferta în magazin. Kaufland,

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună vreme! O nouă sâmbătă aduce la Radio Rock o nouă ediție Top 10 muzică ușoară. Clasamentul care ne amintește că cei mai votați sunt și cei mai ascultați. Și în această săptămână am numărat toate comentariile și mesajele ce le-ați lăsat pe pagina de Facebook Radio Rock, așa încât să-mi fie foarte clar că de la Irina Rimes vom asculta pe 10 Melodia există. Valeria Oțel sunt și audiție plăcută vă doresc!
0: Radio Noroc.

0: Există de la Irina Rimes, o melodie care prinde rădăcini în top 10, la fel ca și cea de pe 9, Liliac de sub Cerdac. Este o piesă care trezește amintirile frumoase ale copilăriei, satului, rădăcinile noastre și acel parfum al iubirii pure. O iubire cântată de Natalia Barbu și Guz. Liliac de sub Cerdac.
1: Top 10, muzică ușoară.

0: My. Două voci ale schimbării avem de ascultat pe 8, Dara și Satoshi. Ei cântă de la o vreme pentru cei care vin. Melodia revine pe 8.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 8.

0: Oare cum este mai bine în viață? Să înveți din experiența altora sau să înveți din propriile experiențe, relații, decepții, bucurii? Tatiana Turtureanu alege a doua variantă, cel puțin în melodia care staționează astăzi pe 7. Mi-a spus tata.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 7.

0: ofertei.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
9: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
10: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
13: Nostalgie, amintiri, dragoste și o anumită eleganță dată de cuvinte ca dumneata. Toate regăsite astăzi în melodia de pe 6, Sensera, de la Acord, în urcare cu 4 trepte.
14: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: Săptămâna trecută a fost cel mai votat și dumnealui și dorul său de viață. Astăzi, pe Aurel Chertoacă, îl ascultăm cu același mie dor de tine viață, dar deja pe treapta cu numărul 5.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Despre muzica Getei Burlacu se vorbește mult și mereu frumos și probabil cel mai potrivit cuvânt care să-i caracterizeze melodia de pe a patra poziție în top 10 este cuvântul sensibilitate. Vă las să vă convingeți de acest lucru ascultând Iartă-mă.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: ci că bucuria din cuplu se cultivă activ prin rutine zilnice, simple și recunoștință. Oare ne amintim suficient de des de acest detaliu? Diana Rotaru și Dimon, da, cu siguranță, cel puțin atunci când cântă împreună melodia Vreau să fiu, în urcare cu o treaptă.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

Diana Rotaru și Dimon, Vreau să fiu. Vreau să vă amintesc în continuare de zona lui Edward, mai exact Edward Zone, o destinație condusă de viață, armonie și acțiune. Este destinația care cuprinde și o pasăre călătoare. A pornit aceasta de pe 6 și a ajuns pe treapta cu numărul 2.

0: publicitate.
1: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
7: Cine oare a fost săptămâna aceasta cea mai susținută în top 10? Am răspunsul și se pare că fanii lui Cristi Ruj săptămâna aceasta au fost cei mai harnici la capitolul mesaje, voturi exprimate în mesaje. Cristi Ruj, dă-mi mâna ta!
8: Top 10 Music. Top 10 Muzică ușoară.

Într-o sâmbătă de iulie ne facem timp și pentru propunerile muzicale din top 10 categoria muzică ușoară. Auzeam Gheorghe, e prima dintre ele, de la Magnat și Feoctist, Cântă Dragostea, e cea de-a doua de la Violeta Botezatu, iar pe Cristina Pascal Zagorodnyi o vom asculta cu Florile din luna mai.

0: Cristina Pascal Zagorodnei, Florile din luna mai, Violeta Botezatu cântă dragostea, magnat și feoctist, auzeam Gheorghe, le-am ascultat, acum să fie timpul pentru vot. Și dacă acum nu e posibil, atunci să fie oricând până sâmbăta viitoare. Un comentariu sau un mesaj pe pagina de Facebook Radio Noroc la postarea legată de Top 10 Muzică Ușoară va fi egal cu un vot. Valeria Oțel sunt. Mâine, la fel începând cu ora 12, vă aștept cu Top 10 categoria Muzică Populară. Până atunci, o sâmbătă liniștită să aveți. Toate bune, pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Ușoară.

Radio Rock, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: Matei.
1: De valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: de parfum.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: date.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Unite.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
4: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridii. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

e lumea dragă, iar vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu,

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: citate.
1: De valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: de parfum.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local Unt Kauland, 82,5%, 180 grame la 25,99 lei, merluciu trunchi Habzi Telemar, 1 kg la 59,99 lei, balsam de rofe Semana, 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Ascultă Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.

0: Piața dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Ați citit cartea lui Haruki Murakami, Kafka, pe malul mării? Dacă nu, atunci poate vă trezesc curiozitatea și o împrumutați cu prima ocazie de la bibliotecă. Romanul Kafka, pe malul mării, este povestea plină de fantezie a aventurilor unui adolescent care pleacă de acasă în căutarea mamei și a surorii dispărute cu mult timp în urmă, dar și o relatare a șirului de coincidențe care leagă de un vagabond pe nume Nakata, ce suferă de pe urma unei traume din timpul războiului. Atracția irezistibilă dintre aceste două personaje, care par să nu aibă nimic în comun, nu este singurul detaliu inexplicabil din cuprinsul romanului. În universul construit de Murakami, pisicile vorbesc, peștii cad din cer, iar spiritele își părăsesc trupul, mânate de nevoia de dragoste. Kafka, pe malul mării, Haruki Murakami. Lectură plăcută. Pe curând!
0: La Radio Noroc.

0: Altei.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: primăvară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei, merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei, balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli beneficiile pernei ortopedice. Sprijinul pentru gât și cap reprezintă unul dintre cele mai semnificative avantaje ale utilizării unei perne ortopedice. O pernă ortopedică este concepută pentru a menține coloana vertebrală într-o poziție neutră în timpul somnului. Prin menținerea gâtului și a capului într-o poziție corectă, perna ortopedică ajută la relaxarea mușchilor gâtului și a umerilor. Acest lucru este esențial pentru cei care suferă de dureri de gât cronice sau de tensiune musculară în această zonă. Indiferent dacă dormi pe spate, pe o parte sau pe burtă, există o pernă ortopedică potrivită pentru tine care să ofere sprijinul necesar. Poziția incorrectă a gâtului și a capului în timpul somnului poate duce la probleme grave cum ar fi spondiloza cervicală sau hernia de disc. O pernă ortopedică poate ajuta la îmbunătățirea circulației sângelui în zona gâtului și a capului. Aceasta previne apariția obișnuită a amorțelii sau a furnicăturilor în timpul somnului, care pot fi semnele unei circulații deficitare. Apnea de somn este o afecțiune gravă care poate avea un impact semnificativ asupra sănătății. Utilizarea unei perne ortopedice poate ajuta la menținerea unei poziții corecte a capului și a gâtului, ceea ce poate reduce riscul apariției sau agravării apneii de somn. În combinație cu perna ortopedică, alegerea unei saltele de pat potrivită este la fel de importantă pentru un somn odihnitor și sănătos. Salteaua trebuie să ofere suport adecvat pentru întregul corp, menținând coloana vertebrală într-o poziție neutră. Astfel, presiunea exercitată asupra mușchilor și articulațiilor este redusă, iar riscul de dureri și disconfort este diminuat. Perna ortopedică nu este doar un accesoriu de lux, ci o investiție valoroasă în sănătatea ta. Cu o pernă ortopedică de calitate poți scăpa de durerile de gât și spate și poți redobândi un somn odihnitor și o viață mai sănătoasă într-o clipă. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: citate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: citate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Rádio Norok.
1: Tu mi hai reparato, inima stricata.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Alo, ce faci?
3: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
2: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
3: Și cum mă ajută asta?
2: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
3: Da, cu cazare și transport ce fac?
2: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
3: Și unde semnezi contractul?
2: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară.
1: Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Altei.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrican 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Ce faceți, băieți, aici?

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Noroc, ora 22.
1: Ai la joc, ai disco, la Radio Noroc, încinge atmosfera, DJ Ionel.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: copiilor tăi. Îți las aici pe masă legătura de chei. Sunt de la viața noastră cea pe care ai pierdut-o tu.
1: Radio Noroc.

0: șoapte. În șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

0: Radio Noroc.
1: Mâna ta m-aș ține strâns, acum nu se mai poate. De tine mă despart mulți pași,